아시더라도 이 카나타도 르사 목노로 카나바기아 주엔도 조마티아니 콕도이 르사브사 르사 목노 바디 비라이마니 콕노 도이 대북대 그 시자가 비라이마니 자가나 도이 살라이니안 바징 탈라이나 오분카 인 델리니 비싱고노 클라이자 로타스 템플 네이승 사이마노 아보케 보도 부바르하이 데이 아보승 그방마 sin mangpili roko bo abo haki eseng nugui mano abo belai kino nai toke pata tui nuksak pia ba bising tui busuk zora ka nai toke na abo 1986 bisi wo abo senam jang mani abo nka bahai Nai kaisa dharma dongo amhai suri nai bororok ni suri mani jaka. Abo poddo khum hai bubar hai ke abo naitotokoi belai keno gupur bai. Gupur pali bai abo dangjak anjaka wo bisingo belai keno siring sorop ke dongo haikte hai ake ba suri wui dong mani jaka. Abu Hayung Hayung Goton Ibisingo Kaisa Belekino Naimani Hekeba Beraimani Zaga Suriman Zaga Nibisingo Kaisa Abu Kobzago Abunka Dokhin Dilini Kalkazi Mondir Metro Stationi Ganawo A Lotus Temple, Gelayo. Abu Bahai Dormoni Suri Nai Bororok Ni Hanpano Aro Joto Bororok No Tangai Jani Jaja Mutainyo Suri Ui Tai Dia Imano Azagawa. Abu Ni Yasi Yagra Pasingo Noita Hai Am Hai Ban Tongo Tai Kekrang Bupangi Bari hayakeba senamjak belaikino naitotok abo botongo yasi yagrabo. A bano horni hayakeba sanja jorawo koe belaikino naitotok ke sati musengi yasi yagra belaikino naitotok am hai mangpili ingo. Azaga habnani bagi rang koksapano nangya ahanyo habimanai. Abo pungni atani simi sarigni soita jora abo Kulok zakto, hayake ba tang salo hengke abo kulok zaya pano ungi mano. Aro neng habna hengke abi singo tang hengke kok sayawi sering zake matongo, tai aro puturogo mangpilerogo di sana ni mana kaizak azago. Aho hengke abo busu zoro tu se kaisa belai kino naitotok ungna. Abi singo bo asungi naitok, pataro bo asungi naitok. Nang bisingo hapke bo, nang suri mani nini mutainyo. Nang suri ui manai. Azaga wo zoto, suri nai bororungno, jesu zat ni panong teng, jesu panong suri mano, azaga wo tagi.